تربیتو گاوس امی ریویتی نمونا یکی مین رسولای تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لاو مرگا کجا یاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے امی ہون دیکھے گتو گا وسنم کے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرما کی بای میہون ہی کرا گتو گا لاو مرگا کجا یاں اچھتی تاکے دس کد دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھتی تن ہی منے ایمیہن دیکھے گو تگا وسنم کے بینن کرما کانولا اکن کما گلون ہوری اچھتی تن انگینی کن ایورون فودین وسنم ترین ودالوا گو تگا می مفہوم کی ایویس حالگا مربی اکو نواتا مدرس اکو تربیت کرما گا اصول کا بلاگن وانا مفہوم نون ای تربیت کی ایور ما فلا دائرائی گا عمل کو گے نونی کامیاب وانا اچھکن نواتی تربیت کرما گا ایمی فرتم سمال کن دین جہے کما کی کجاگے کی باگا اخلاقی میں صفتاں اشگے نوما مسکے کرمائے کو ایک کجاگے شاوکو ویرکن ہوئے علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگرنا دینو کجاگے علمیں نواتا ہونرے انگرنا دینو مگاویس بینن کرے وے اتک گوتن ہوئے ایگو اتکا کی بائیم میہوں ہی کرا گوتو گا می فاہکاں ایس ایجاد کو فاوا گوتکے ایگ رنگلو ہی انو اسلام دینو گے امی کوری کولن فشگیں تربیت کرم گا اتکین اسطوبو بینن کرے مون انکان تاریخون فننن ایبے امی ہا انسانونن ہدایتا رحمتک کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکم گا ویس امی ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلیگ فان گا اصحابونن ارشاد دیوان اننمانی کن زوان کجکو ایس دننوی اے اللہ گے نبی آئے تیمنن یا زینے کرمان حد دیواشے ہندو اصحابوں اکو جائے نرہم گے بستر ردو کروان پیٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم منا کروافا اکو جائے اریح گندوافا حدیث کرو وی اے فاحش کانتا تیبا گے ممی آئے کو اہم میہ کو کرمان تیبا روحینے ہے یہ اے نادر نویے میں اللہ گندی دننا ومے اگو تکویس اکن اہم ویہ کنو دینا میں او گاویر کمائے کو حدیث کرو وی اویس میہ کو تیبا گوتن ایمی ہگے ممیا درگوتے میدوری اومن نی دینے دن حدیث کرے وی تیبا گے انہن دریاکا اکہ حل فاحش کمیں میدوری اومن تیبا ایدے مہیے میہم میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن مسوال کرے وومن اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن اویس محرم کامی دنومن بارو علانے کمت دینے اومن ایمی ہا میستکن ویس ایمی ہنگے محرمنا میدو کانتا قرآنی ایگو تک کمان حدیث کرے بومون ازوان کو جایا بسنجے دن این آئیٹ تکا ہیو دعا کرے بیئے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں گڑی کا خبر آئے کو دیوی ایف ایم کے ہنترے نامی بدل کری ایم ترملا راج ڈیجیٹل کورمان ہنگا مولدس 2.0 مشوگ سببوں کاؤنسل تا بار ویر کوری ویگن دانے کما رئیس الجمہوریا ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویج ایمن اکفان میں ہم ویدار وی پی ایس ایم نیوز کے نیشنل چیٹ پوڈکاسٹ کا واحق دکھاؤں سرکار کے ڈیجیٹلائزیشن سیاست تنفیز کرمنگ ہنگا مولس 2.0 مشو رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز افتتاح کو دیوی میڈیا ہر کے میم ہو گئے نو ون دو ہو می دولت کے ہری ہا موسا تگڑ کے مسکے کو ڈیجیٹل کے دائرائیں راجین انگیلابی ادی اسلحی بدل تک کا دما لگن دیوما سرکار افتتاح کری پروگرام ادی می سرکار کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سیاست تنفیز کرم کریں گئی تین ہرنگ ہنگانے مشو ایکم سرکار وداڑوے رئیس الجمہوریہ لفاد قومی مجلس اکلوالانی ستے کے ورے گن تجربہ کارونا اکوگ کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودار وج رئیس الجمہوریہ لفاد خاص مشورہ مجلیح کا رئیس الجمہوریہ لفاد قومی مجلیح مفدم کے کن کن کوری گندا کن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز حام کربی منیمند کے رسمی جلسہ کا واحق دکوم پی ایس ایم کے نیشنل چیٹ پوڈ کاسٹ کا واحق دکم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودالوی گوم خدمت کرے ات بے فل نگ اے بتی بھی کمشا اے بے فل نہ گوم کے کنکم کے بس کیا خیال دن کے نظام جہے کما اہنگم افد خدمت ترین کے قومی مچلی ہنگ اکلا والوی کن دانے کمشا ایک دائرہ تکن تولی ما تجربہ لبڈین تبے بے فل نوس بس کی بس کی عمر فرزتی اے بے فلوں کے قومی لفاد مجلی ہے وس اکلا والانے کن رئیس وداڑوی رئیس وداڑوی اے بے فل نہ فرزتنی قومی مسل تو گا واہگ دکا نظام کے تھرین گن جہے بدل تکن ام کے فرزت مکھما عمرانی گوتنا اکتسو دی گوتن کوری رون لبنس راجین حگی کی مانے گا منیمم کلی بینی دیوہنگی کی بیگ احترام کرم کے آدا اشگنے کے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ودار وج ایمنک فان میں ودار وی پی ایس ایم نیوز کے نیشنل چیٹ براڈ کاسٹ کا واحق دکھاؤں احترام کرم کے قومی کیمپین کے مہم کما گڑے گوتم پی ایس ایم کے نیشنل چیٹ پروگرام کا واحق دکوم رئیس ڈاکٹر محمد مویز ودالوی راجین اقتصادی عمرانی ادی مالی گوتم کتم گن کریئر میں لبنس احترام کرم کے صفن نما حگی کی کریئر میں نلبینے کما ادی دیوہن کریئر لبینی دیوہن کے وسنوس ترقی ویکن کما رئیس ودالوی رئیس ودالوی دیوہن کے اصل بلائر وس دیوہن کی ایک کونک کن احترام کرا ریتی عادت کے لپفا بابا ایکما دیوہن کے ریتی عادت نیتی دیوم کی دیوہن کے اصل نیتی دیوم کما وس صف کرا با رئیس ودالوی دیوہن کے وسن ہنن وانی دیوہن کے ماضیہ دیوہن کے آئیڈنٹیٹی نوتا شخصیتا گڑی فکما مال ہمنے ہم بریجا ہائی وے کا می ہرگے فرت مہامست ہوگے تیرے گا جملہ انہاس تین ستے کا فنساس فس ایکسیڈنٹ ریکارڈ کرے فواکما فلہم ودار وج تہا سبیس ونہر کے فرتما ہمس دو کے تفاظ حساب تک بلائر مغمتی کا نرکاتر حادثہ تحقی ادوس مجتمع کے کمبڑو میں فلہم انسا کو فوا تفاظ حساب تک بلائر مالے کی ترون بریجا ہائی وے گا میہر کے فرتما ہمس دو کے تیرے گا جملہ انہاس تین ستے کا فنساس فس ایکسیڈنٹ ریکارڈ کرے فوے می دوالگ مچنگ ایوریج کن ہتے پوائنٹ ہترے نوئنگ ایکسیڈنٹ می مدت کے تیرے گا ریکارڈ کرے فاوا ایکسیڈنٹ تہو کے بوڈو ان ستے نواتا کم میں فس ایکسیڈنٹ کن ہترکا ورے گین ایکسیڈنٹ ہنگا فوانی مالے گا ادی ایکسیڈنٹ تہو کے گیا گنکا تیم بیا کلے دے بیا ہنگا فوانی دوالگے واگود تکاما فلہم ویداروے بینک آف مالدیس بی ایم ایل کے سی او ادی مینیجنگ ڈائریکٹر محمد شریف ایشین بینکرز ایسوسیشن کے چیئرمین کمنگ این کوفی می مقام دیوسک این کوری فرتم فہر اے بی اے بورڈ نمن میو مکا ایگوتا ایمنک فان اے مقام حوال وے وٹینمانی اے 30 جولائی دہا سبی ہوگا گیسٹ ہاؤس تو گا ایم گین چٹی ہے دکو فونی چائنا ادی اٹلی ولات کے فتر ورنکما فتر ارکما بہ وزارا کے تفاظ حساب تک دکافی اے وزارا کے تفاظ حساب تک دکا گو تو ہر گے مہا تنا گیسٹ ہاؤس تو گا دلک کے ور گین فتر ورنی چٹی ہے دکو فا فتر ارکما بہ وزارا کے تفاظ حساب تک دکا گو تو ہر گے مہا تنا راج بارلک
ಸಾಲಿಸ್ ಎಂಗ್ಹಾಸ್ ಹದರ್ಸ ತೇಗ ಬಾವಿಸ್ ಫತುರುವೆರಿಂ ವಣಿ ಜಿಯಾರೆ ಕೊಫ. ಮೇಹರ್ಗೆ ದೇವನ ಕ್ವಾಟಾಗ ದಿರಾಗಂ ಆಮ್ದನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹೆಸತೇಗ 37 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಬಿಫವಾಕಮ ದಿರಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉಂದ ಕ್ಯಾಫಿ ಮೀ ಏಗೆ ಕುರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ ಆರ ಬಲಾಯಿರು ಇತರು ಅದದೆ ದಿರಾಗುಂ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದನಿ ಮ್ಯಾಗಂಡು ದಿದಾಯಿರ ಎಕುಂ ಎ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮೆತ್ತಕುಣ್ಣ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ತೆರೆ ದಿರಾಗು ಆಮ್ಕೊಫಾ ವಾದಿಹಾ 26 ವನಹರುಗೆ ದೇವನ ಕುವಾಟಾಗೆ ಮಾಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾವಾಗುತ್ತುಂ ಮೀ ಮುದ್ದತ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಖಿದ್ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೀಗಿಂಗ್ ಎಕುಂ ಫುನ್ಯ 374 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಆಮ್ದನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಫವೆ ಅಹರುಗೆ ಫುರತ ಮುಕುವಾಟಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೀಗಿಂಗ್ ಎಕುಂ ಫುನ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಫವಣಿ 74 ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಎಹಂಕಮ ಮೀ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತರೆಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ತ ದಬ್ಬೊಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಖಿದ್ಮತ್ತಕ್ಕೂ ಲಿಬುನ ಆಮ್ದನಿ ದಬ್ಬಿ ನಮವಿಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಖಿದ್ಮತ್ತು ಲಿಬುನ ಆಮ್ದನಿ ಬಣಿ ಇತರು ಇಫ ಮೆಹ ಸಾಬು ಮಿಗಟಿಗದ ನಮಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೆಮೆಹಾಯಿ ಹೊಂತಿರಿನ ಬಾಜ್ವರಿ ಉಫಾವಿರಿ ವಗತ್ ಕೊಳಕಂಗಿದೆ. ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

صالح عمل تکڑا می ہننا اکھلانگے فضل وانتکمون ایوننن ججا دیو مٹکے ہما کشورن اکھلانگے کافرن دیکھے لوبیوے وڈگنن ویتے۔

0: وديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: شاويان السلام علیکم ندی کے میگا ہرٹس ا دیوی ایف ایم میگڈی گارڈ سم گیندا وا ایم ایم ہا ایہون تے نمبر افاور وگت کولکن ادمون دیوی ایف ایم کوری کیندا شاوین میسس لاگ ملن آ شو یا کائی کیگا میرے میگڈی گمی بدل کولی ہلکن فہیدا ادے شاوین میشو میرے وس نوگڈی تیری ہا ہمے کوری کیندا رو می شو یا کی دیوی لوت کا خاص کول لاگن البن میں کوری کیندا شو میگے تو البن میں گے ایہون ترین نا وس بائی کال مس کے تا حوال کولن شو کوری می گیندنی ಶೋಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವೇಲುಮ ನುವೆ ಜಿಹುಮ ಹಮಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲವೇನೆ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಆ ಮೆದಿರಕೋ ಡಿಎಫ್ಎಂ 91 ಮಿ ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಅದು ಶೋಗ ಫುರುತಂ ಫಿಶ್ಮಕ ಹಿಮನಾಲ್ದೇನ ಹಿಕ್ಯಾಮ್ ಲವೇ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبایکو ان ایبایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gyatimaage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan dibide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje verikan dibide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri تیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گا مشرکن گے اندگو تکا دیکھولو ہدون یہ گے انتہایت دیا ہندو گاویس ایم اے صاحبا گے بڑو بے بے فڑو دنیا گا ہننوی ہا دوہو ایب ایمی ہن جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکن کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ایب بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯಕಿ ಮೊನ್ನೂನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಐಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي